U izvedbi Filharmonija orkestra i pod ravnanjem Karla Maria Giulinija slušamo Simfoniju broj 2 u D-duru Johannesa Brahmsa.

U izvedbi Filharmonija orkestra i pod ravnanjem Karla Maria Giulinija slušali smo Simfoniju broj 2 u D-duru Johannesa Brahmsa. U nastavku emisije Euroradio na talasima Radija Bosne i Hercegovine čućemo još jedno djelo istog kompozitora. Biće to tragična uvertira. Ponovo slušamo Filharmonija orkestar pod ravnanjem Karla Maria Giulinija.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 7. maj 2026. godine. Na današnji dan 1663. godine u Londonu je otvoreno prvo pozorište pod pokroviteljstvom kralja Charlesa II. Nova zgrada u ulici Mostova bila je poznata i kao kraljevsko pozorište, ali i kao kraljevska igraonica. Predstave su obično počinjale u 15 sati kako bi se iskoristila dnevna svjetlost, a prvi sprat nije imao krov kako bi osvjetljenje dolazilo do pozornice. Pozorište koje je u požaru izgorjelo 25. januara 1672. godine zamijenjeno je novom građevinom koju je projektirao Christopher Wren i zvanično je preimenovao u kraljevsko pozorište Drury Lane. Beethovenova 9. simfonija premijerno je izvedena 7. maja 1824. godine u Beču. Premijernom je izvedbom dirigirao sam Ludwig van Beethoven, iako je već tada imao problema sa sluhom. Bilo je to prvi put u 12 godina da je ovaj veliki skladatelj izašao na pozornicu. Da ga je publika iznimno voljela i cijenila, te da je bila svjesna njegovih slušnih poteškoća, govori njena reakcija na izvedbu. Počelo je pljeskom da bi se pretvorilo u bacanje šešira i šalova u zrak, kako bi Beethoven mogao vidjeti njeno oduševljenje. Deveta simfonija najpoznatija je po svom 4. stavku, Odi radosti. Godine 1972. Vijeće Europe proglasilo je Odu radosti službenom himnom, a od 1985. službena je himna Evropske unije. Njemački kompozitor Johannes Brahms rođen je na današnji dan 1833. godine. Sintetizirao je principe klasike i romantike, pa su ga sljedbenici nazvali osnivačem njemačke novoklasične škole. Njegove 4 simfonije i 2 klavirska koncerta postali su standardi klasičnog repertoara. 7. maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljić Čajkovski, čija su djela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske povijesti. Njegova najvrijednija djela su programski koncipirane simfonije, koncert za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenije Onjegin po istoimenim Puškinovim djelima. Josip Broz Tito rođen je na današnji dan 7. maja 1892. u Kumrovcu. Bio je jugoslavenski revolucionar, vojskovođa i državnik. Smatra se jednom od najvažnijih ličnosti 20. vijeka. Bio je lider komunističke partije Jugoslavije od 1937. do 1980. vođa narodno-oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije od 1941. do 1945. te doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije od 1953. do 1980. godine. Jedan je od osnivača pokreta Nesvrstanih. Umro je 4. maja 1980. u Ljubljani. Na današnji dan 1945. godine potpisivanjem bezuvjetne kapitulacije Njemačke završen je Drugi svjetski rat. Dokument su u Remsu potpisali feldmaršal Alfred Jodl u ime Wehrmachta i general pukovnik Bedell Smith u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svjedoci. Dokument o okončanju Drugog svjetskog rata zvanično je potpisan 9. maja u Berlinu. 7. maja 2001. godine pod sloganom Jedan za sve program počinje emitirati BH Radio 1. Već na startu uspostavljaju se informativni, zabavni, sportski, dječji, dokumentarno-dramski, religijski i muzički program. Uspostavlja se mreža dopisnika iz cijele Bosne i Hercegovine, te se uz postojeće u Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću otvara i informativno-tehnički centar u Banja Luci. Godinu dana kasnije, na današnji dan, emitiran je i prvi dnevnik BHT1. Ferhat Pašina džamija, najveća i najpoznatija banjalučka džamija, jedno je od najvećih dostignuća islamske arhitekture u 16. vijeku u Bosni i Hercegovini. Džamija je izgrađena 1579. godine. U kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine uvrštena je 1950. da bi naknadno bila uvrštena i na listu spomenika kulture UNESCO-a. Ferhadija je srušena na današnji dan 1993. godine, a nakon višegodišnje obnove ponovo je otvorena 7. maja 2016. Danas je zasigurno jedan od najljepših vjerskih objekata na Balkanu, sa vrhom kupole od 18 metara i munarom od 43 metra.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. maj. 1978. podstaknuti člankom u časopisu članovi grupe Eagles izazivaju novinare Rolling Stonea na utakmicu koju rock band pobjeđuje sa 15-8. Don Henley je pobjednički bacač. 1985. u Splitu je osnovan na hard rock grupa Osmi putnik, a premijerni nastup imaju u splitskoj dvorani Gripe 1. augusta zajedno sa grupom Zabranjeno pušenje. 1995. singlom Scream Michael Jackson najavio novi album History, Past, Present and Future, Book 1. Za pjesmu u kojoj duet s Michaelom pjeva njegova sestra Janet snimljen je spot najskuplji u istoriji, 7 miliona dolara.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Ilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT koji podnosiocima prijavljaju

0: programu.
1: Na početku emitovanja slušanost BH Radija 1 bila je velika i iako su tokom godina drugi novi mediji preuzimali javni prostor i vrijeme ljudi, ipak BH Radio 1 ima svoje vjerne slušatelje.
2: Po cijeli dan, kako ujutru ustanem, tako sviram, do navečer, do 10:20, one zadnje vijesti.
3: Muž sluša. Sluša BH radio zato što bude fine muzike narodne, pa on sluša to redovno.
4: Ma sviđa mi se sve, čujem ovo što je mene interes je u BH, ne interes mi mnogo druge stvari.
5: Daju nego drugi, što se tiče.
4: Jeste, prema tome, plaćam ga.
1: Godinama su građani uz BH radio jedan i javni radiotelevizijski servis, ali postoje i oni koji svoju zakonsku obavezu ne izvršavaju i ne plaćaju RTV taksu, te oni koji ne poštuju zakone o javnom radiotelevizijskom servisu, poput RTRS-a i ne uplaćuju dio RTV takse koju prikupe na području Republike Srpske. Ovaj dug, koji je višemilijonski, ali i dugogodišnje zanemarivanje od državnih vlasti koje nisu osigurale stabilno finansiranje, javni radiotelevizijski servis, a u njemu i BH Radio 1, je doveden pred kolaps i nalazi se u najtežoj situaciji od svog osnivanja. Ipak, bez obzira na to, program BH Radija 1 i dalje bez prekida informiše, edukuje i zabavlja ljude širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
6: U sklopu manifestacije Dani džemata i džamija u Nevesinju će biti održana centralna svečanost na Dan džamija. Na današnji dan 1993. godine srušena je Ferhadija u Banju Luci, pa je 7. maj podsjetnik na 614 džamija porušenih u našoj zemlji tokom posljednjeg rata. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu bit će otvorena izložba Sjećanje u slikama porušene džamije 90-ih u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Govori direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hafiz Mensur Malkić i voditelj odjela za džemati imame Bahrudin Čolo.
7: Centralna svečanost ove godine, dakle Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a povodom dana džamija, bit će upriličena u kompleksu Dugalća džamije u Nevesinju, koja je nedavno obnovljena i otvorena. Obnova ove džamije predstavlja snažnu poruku obnove vjerskog života, ali i očuvanja naše kulturne i duhovne baštine.
8: U Banja Luci tradicionalno imamo svečanu akademiju koja će se realizirati u Ferhadiji džami prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje i hatma za dušu ili predušu na sjećanje na ubijenog Murata Badića, koji je tragično stradao, odnosno ubijen na samom polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije džami.
9: Svečani prijem povodom 9. maja Dana Evrope i obilježavanja 30 godina djelovanja Evropske unije u Bosni i Hercegovini bit će upriličen večeras u Uredu Evropske unije u Sarajevu. U Trebinju će povodom Dana Evrope biti predstavljen novi digitalni sadržaj uspješne priče o korištenju financijske pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koje će se nalaziti na web stranici Direkcije za evropske integracije.
6: U Lukavcu danas počinje 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List. Sajam traje do 9. maja, a organizatori najavljuju bogat program, brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine i regiona, ekološke panele, gastro sadržaje i poslovne susrete. Govore predsjednik organizacionog odbora sajma Enes Numanović i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić.
10: Nakon ceremonije otvaranja i obilaska sajma od strane zvanica i gostiju, održat će se Lukavački forum okoliša i održivosti, što je novina u dosadašnjim aktivnostima. U skladu sa svjetskim trendovima, evo i sajam se sve više okreće ekologiji i održivosti energetskoj, tako da je ovo jedna od centralnih tema na našem sajmu.
11: Moram naglasiti da nešto što traje preko 25 godina zaslužuje izuzetnu pažnju. Mi smo to i tekako prepoznali i prošle godine i ove godine, od kad sam ja na čelu, da ovo nije obična klasična manifestacija sajamska, nego manifestacija koja sigurno najbliže objašnjava što to Tuzlanski kanton ima, pokazuje sve naše resurse.
9: U Banjoj Luci će danas biti održana komemoracija povodom tragične smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kustovića.

Vraćamo se u 1984. godinu. Bon Jovi je morao okupiti ekipu studijskih muzičara pod nazivom The All Star Review da bi snimio numeru Runaway. Tek nakon što je pjesma postala hit, formiran je bend koji i danas volimo i slušamo. Legendarni Bon Jovi i Runaway su muzika dana BH Radija 1.

0: 21:87 od 20 časova. Hapoel će igrati u Sofiji protiv Real Madrida koji ima prednost od 2-1 i eventualnim triumfom bi se kraljevski klub pridružio prvom učesniku Final Foura Olimpijakosu. Tim iz Pireja je, podsjetimo, počistio Monako sa 3-0. I za kraj ovog sporta presa dodajemo i da se najbolji BH teniser Damir Džumhur plasira u drugo kolo Mastersa u Rimu nakon što je savladao Francuza Adriana Manarina 45. na ATP listi rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-0. Naredni protivnik Džumhuru bit će daleko teži protivnik, u pitanju je američki teniser Tien, 21. igrač svijeta, a ovaj meč na rasporedu je sutra. Eto, Irvana, toliko za ovaj Sport Press.
1: Hvala ti lijepo, Marko. Poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović.

Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks iz Tuzle ove godine se prvi put pridružilo obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja koja se održava do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Evropska sedmica mentalnog zdravlja koju je pokrenula organizacija Mental Health Europe ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane sa mentalnim poteškoćama te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u društvu. Osobe koje žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja često se suočavaju sa predrasudama, stigmatizacijom i nedostatkom podrške. Upravo zato je važno graditi društvo u kojem se o mentalnom zdravlju govori otvoreno, bez straha i osude, te u kojem su podrška i pomoć dostupni svima kojima su potrebni. Udruženje Feniks okuplja gotovo 160 članova sa područja Tuzlanskog kantona, koji međusobno i uz stručnu pomoć psihologa već 25 godina pokušavaju različitim aktivnostima unaprijediti mentalno zdravlje svojih članova. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki osmi stanovnik naše planete ima neki oblik psihičkih problema. Građani Bosne i Hercegovine imaju i dodatne traume kao postratno društvo sa velikim ekonomskim i političkim problemima. 9:55, poštovani slušatelji, ostanite uz talase BK Radija 1, otvoreni studio za vas realizuju Fadil Hamzić, Tarik Huseinović i ja sam Irvana Stočanin. Nakon vijesti u 10 sati govorit ćemo o zaštiti rijeke Krivaje, ali idemo i put jajca gdje se održava festival duhovne poezije i muzike Plivske omahe.

U 21. stoljeću svjedočimo svojevrsnoj poplavi muzičkih biografskih filmova, koji nastoje uhvatiti cijele živote velikih zvijezda, a po pravilu ostaju na površini jer otkrivaju sve ono što se pretežito znalo, pa je zaista teško pronaći opravdanje zašto se reditelji ne bi pokušali fokusirati na određene događaje, koji najbolje predstavljaju tako velike i duge karijere. Identične pogreške je napravio i muzički biopik reditelja Antoana Fuqua, koji je temeljen na životu i karijeri američkog pjevača, tekstopisca i plesača Michaela Jacksona, ali do 1988. godine, kada je održan njegov veliki koncert u Londonu, koji se smatra vrhuncem jedne tako velike karijere. Pošto Jacksona u filmskom debiju tumači njegov rođak, Jafar Jackson, ovaj film donosi određenu dozu autentičnosti prikaza kako drugi filmovi možda nisu uspjeli pronaći, pa se može reći da Michael zaista odlično funkcioniše u tom jednom segmentu, a to su svakako nastupi i izvedbe koji podsjećaju na neke od najpopularnijih pop pjesama, te koje u gledateljima pronalaze istinske muzičke fanove i ljubitelje dobrog ritma. Iako su izabrane najvažnije pjesme umjesto onih skrajnutih čije bi novo izvođenje donijelo filmu neke druge perspektive, njihovo ponovno slušanje smješteno u kontekst samog nastanka te proces snimanja zaista može izazvati potrebu da ih se vrati na liste i ne prekida danima. I to je ono što je u ovome filmu vrijedno. Sve drugo što se tiče forme drame te izgradnje lika i njegovih odnosa, nažalost ne samo da ostaje na površini, nego zapada i u banalnost. S jedne strane, sa kino platna osvaja jedan od najmoćnijih muzičkih izvođača ikada, a s druge strane, njegov život određuje druženje sa kućnim ljubimcem, CGI majmunom, što je ne samo nevažno u cjelokupnoj izgradnji strukture života Michaela Jacksona, nego i jer narušava njegovu veličinu. A to će postati jasno izraženije kada se shvati da za takav postupak ne postoji nikakvo dramsko opravdanje, a film, za razliku od samog života, podrazumijeva nešto veći smisao. Isto tako gledatelji neće moći spoznati zašto je jedna takva zvijerna scena bila tako krhka u životu, a odnosa strogim ocem čije je nasilje također ublaženo, apsolutno ne može poslužiti kao potrebno opravdanje. Tako će Michael rijetko kada uopšte i progovarati o svojim unutrašnjim stanjima, i na kraju će ostati zaključak da naslovni junak ovoga filma uopšte nije dramski lik, uz žal zašto se onda nije njegova muzička zvijer oslobodila do kraja i ostavila samo na sceni, gdje se jedino osjećala živom i slobodnom.

0: pozicija, broj 14.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pozicija broj 13.
1: Sarajevski bend Bombaj Štampa je predstavio novi singl i video spot pod nazivom Bilo je pravo dobro, kojim započinje najava predstojećeg studijskog albuma Voljet ću te vječno, a možda i duže. Video spot vizuelno prati ovu emotivnu nit, oslanjajući se na jednostavan, ali snažan izražaj u kojem su u fokusu atmosfera, odnosi, lične priče i još mnogo toga. Pojavljivanje Tanje Ribić dodatno pojačava intimnu dimenziju spota i daje mu autentičnost. Pratite bend Bombaj Štampa. Stvar se zove Bilo je pravo.

0: Pozicija broj 11.
1: Kad potonem, singl autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija, ovo dvoje izvođača.
1: Jećeš po kiši.

Ga. Pjesma za koju muziku i tekst potpisuje frontman grupe Brano Jakubović tematizira uticaj umjetne inteligencije i tehnologije na savremeno društvo, a naravno sve u stilu Dubioze kolektiv.

0: Komisija će sve overene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama.
1: Talaba je posebno naglasio da izborna kampanja za opšte izbore počinje tek 4. septembra.
0: Od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjene

Vraćamo se u 1984. godinu. Bon Jovi je morao okupiti ekipu studijskih muzičara pod nazivom The All Star Review da bi snimio numeru Runaway. Tek nakon što je pjesma postala hit, formiran je bend koji i danas volimo i slušamo. Legendarni Bon Jovi i Runaway su muzika dana BH Radija 1.

0: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
1: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore za 4. oktobar. Više od 3,4 miliona registrovanih glasača odlučivaće o 518 funkcija u državi. Za provođenje neposrednih izbora CIK kod nadležnih vlasti traži 24 miliona maraka, iako će cjelokupan izborni proces koštati daleko više. Razlog su nove tehnologije, odnosno digitalizacija izbora, koja bi trebala da spriječi izborne malverzacije i ubrza izborni proces. Govori predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
5: Neposredni izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je usvojila i uputstva o rokovima i redosledu izbornih aktivnosti neposrednih izbora. Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnose elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena i preuranjena kampanja.
1: Sastanak radne grupe za rješavanje problema vozača iz Bosne i Hercegovine u zemljama Evropske unije ponovo je završen bez konkretnih rješenja. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da su moguće određene olakšice kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine upozorili su da prema njihovim saznanjima Brisel ipak neće mijenjati stav o pravilu 90 dana u 180 koje se odnosi na boravak BK vozača u zemljama Evropske unije. Suđenje načelniku opštine Vlasenica Miroslavu Kraljeviću za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti počinje 13. maja u sudu Bosne i Hercegovine. Kraljević se tereti da je 9. marta prošle godine u izjavi medijima veličao osuđene za ratne zločine, a pred sudom je negirao krivicu. Protiv Kraljevića je u toku i sudski postupak zajedno sa Radenkom Stanićem i Goranom Garićem za progon bošnjačkih civila u Vlasenici. A u Mostaru je 15 stepeni, Sarajevu 16, Banja Luci 17, Tuzli 18 i Trebinju 20 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u popodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BK Radija 1.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.